0: do de no me si me di anaju ye kun wo me si anaju ye be kun wo me be kun wo so why you grab me si anaju ni ye be dey
1: ye be kun wo
0: ye ne wo nyina na e bom pae ye kun wo mu abom abuo biara ama na homne so send ye de two shine nsa send ye de bottle shine nsa e wa ni for weapon shine nsa
1: yes di
0: ka se wo yesu di mo
1: wo yesu di mo
0: ho ho mu akode ye
1: ho ho mu akode ye
0: aye de ko
1: aye de ko
0: aye de dinku ni
1: ma aye de dinku ni
0: e wo ho ho mu
1: aye ho ho
0: mu ani pie hu na mo
1: ani pie hu na
0: mo lion biara
1: lion biara
0: o ma brabo
1: o ma brabo
0: anaju yi
1: anaju
0: e bra mi tutu
1: e bra mi tutu
0: e bra mi tutu bom
1: e bra mi tutu bom
0: mi tutu dia
1: mi tutu dia
0: ni america
1: ni america
0: menu mu nsem
1: menu mu nsem
0: enye aro
1: enye aro
0: enye aro
1: enye aro
0: enye pia
1: enye pia
0: wo yesu de
1: mo wo yesu de
0: mo lion
1: no me lion
0: mi kuno
1: mi kuno
0: mi snake no
1: mi snake no
0: mi kuno
1: mi kuno
0: ya dia no
1: ya dia no
0: mi tu asie
1: mi tu asie
0: wo yesu de mo
1: wo yesu de mo
0: yesu de mo
1: yesu de mo
0: come my to me
1: come my to me
0: come my to me
1: come my to me
0: come my to me
1: come my to me
0: akwa de bi to me
1: akwa de bi to me
0: ewurade
1: ewurade
0: ma me to me
1: ma me

ana papa hunanim na na se ah ibrahim wodi bia ne se de nyoma zitie nyina wo timi aba o ene a chia me chia me chia me ibrahim mahamani ene etu na se eh nyankopon so so obehira wo a emfa ye funa wo wo on fa ba bia wo firi